0: ko kamerauke. Whakatāne.
1: Ehe ko whakatāne. Taupau.
0: Ehe ko taupo. Wangarei.
1: Whangarei.